0: service for kwan bon sam shi children service for kwan asafo no eda chi ene ye mayi ti die ye ye na bi ese se omo so etimi hunu eye na omo de omo ho ehye mu bi enti na so pen ama kwan se bibi sei enko so ewo aha enye asafo bia mu ena uta hu bibi sei na ye de ye kire mo fra no kwan a omo fa so
1: Christ.
2: Yesu.
1: Ofra Adamfo.
2: Yesua.

0: som pa
1: enti eya wo kai se nya urade na wo wafa na ne David kan Psalm 124 se nya urade na wo mi David ma fa pa dia e mena tanfo no soliti ame wo won apufu na no mu no come mena memenes enya urade ye mu bebere kanipa gu ye ni mase enya urade aka ye wu da ye poni bi a wo so so ye anso hwa se urade a hwa wo so urade a twitwa jo urade ama wo ho amasem ye mu bebere nya de nipa bi mpa ye ni se urade a hwa wanu nyam sei na

0: Amen.
1: Me se wa pomo deno nyame ombe srawate.
0: Amen.
1: Usuku nsem no nyame ombe srawate.
0: Amen.
1: Akwantu sem no obi man so nyankopon ombe srawate.
0: Amen.
1: Nyame me srawu kunu.
0: Amen.
1: Nyame me srawu yire.
0: Amen.
1: Nyame ombe srawu mano.
0: Amen.
1: Wo yosofo nyame me srawu ministry no.
0: Amen.
1: Wo ya nyontuni nyame srawu ministry.
0: Amen.
1: Nyame srawu. Ene dey me no kasa fa. Onyankopon srahwe na onyampe kompon srahwe bia e ma ohyebre esesa me pipe one say osumi nyame ombe shrawo
0: amen
1: nyame ombe srawo
0: amen
1: osumi nyame onshrawo
0: amen
1: osumi nyame omo ho pan
0: amen
1: osumi we nyame ontwe aboafo ma
2: osumi
1: nyame ma odie wakoma pe
0: amen
1: this message shall be continued shalom
0: peace
1: shall we all be on our feet ye nyina ye sode jira ye nanso ye bi ya no bompa ye baako se nyankopon obu ha boni a wo mu na o pese wo je ya ho ntimi nya no hia nya me tumi o tumi na ekoshia Saul wa Damascus kwan so no Saul se efri sa da no me ne honam ne moja ento agina mo a mo tie bosome na atwem no boni boni e na asofo bi die omfa ho ni aso no penny for bi die aso no ma bi die esika for bi die ehia for bi die onfa ho ni ti nyame nsra hwe ya de bi aye den ama wo de opesa wo ya ho ntime nye de ye papa de ye bone no nyame besra wa sa nua ma no ose me tumi ade nyina je erade a ose me den ene de ho na opesa erade mesra wa peja on satro on sawo otta no so otta bi a gye ho ma yesu moje hwegu cavalry ma o refisa for buchia ni nyina be wie ye urade yesu kristo so pie wa no ka kire urade se urade bosomi urade besrame bosomi srame mano srama wadre no srama semno na abebi bi a okon usra hwe bia ne ma sesaye when god step in when god visits there is a change there is a change there is a change pure one catch around say urade besrame urade besrame mano bosumi bosumi bosumi na wafi another urade besrame urade besrame urade besrame pray

0: me pato pi bo modena na sa ensemo ya keka no emfa wono keka bi mama esta juntuni minu aba no wose ma sem papa mfiri wonu mra nkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim sa na woka enkugu sam no abusuafo momma nyim firi yakwem na yenka enkura sensem wo ma me ma obia enye kuno no ebetimi abasa ye coincidence enye no me bia na sa ye no me kura o yakopon ono odan no me e ma ne ye isra ba ma bia ye fre no opanyini Isaac wo wo ma mie no eso ni jaku na iso ne na ye
1: sumpa
0: na akuma ni biri
1: sumpa ya sumpa ya bo
0: Yabak sumpa sumpa. Menu yada senia wati asa asiso. Mi tu ufuse emfamu sancha ude mirifemu debia.
1: Sumpa na yi 3.5.
0: Nenu yinu yinka se menkuwa medie nyankupa mumi ye. Hey, menkuwa die. Enema mkwe ye mame. Mi fia bayifuwa. Mema minu ya nume ya baifu minu ya manu mnye na ye keka keka oyoba non so keka se mema miye mua diye diye ya kwa wadiye ye huni ye huano bema befaya nua bedani yesi ho mesraw mesraw en keka keka emma nenka ho mepacho pi bomodina na sa ensemwa ye keka no emfa wano keke bi mama esta juntuni minu ya bano wase ma sem papa mfiri wonu mra nkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim sa na woka enkugu sam no abusuafo momma ye nyim firi yakwem na yenka enkura sensem wo ma me ma obia enye kuno no ebetimi abasa ye coincidence enye no me bia na sa ye no me kura o yakopon ono odan no me e ma ne ye isra ba ma bia ye fre no opanyini Isaac wo wo ma mie no iso ne Jacob na iso ne na ye panyini na ekoma ne biri enti woton no panyini ma Jacob e de je pano ne a beans atidua ene pano ene woton ne panyini de je ye na se woton panyini no a panyine no na usually agya ni stashira no no odi sene bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa na nso iso waton no panyine enti kwambie mu no enhyira no enti mi nkono ho kwambie fa so ma bemme ton no panyine ji aduane no aduane www o mene na uno nzo wiya te sɛ de wo wi nam te sɛ de wo wi nam da enti bema watone ne panyini ene duru se ai panyini Isaac osira ne ba panyini na kana sichi ba mu hode na so bigidi se ne nyame pene so if se na se nyame chenji iso na Jacob no onya panyini no enti Jacob onya panyini no na onya panyini no eboa ema enhira no ne nsakan na osira ne ba Jacob wie no ana iso so ba se papa ma ba me begi minsira no so isira me dia ma unia aya ne ya enti wakache ne papa se aja Isaac mesra me so isira me bi na awiro hosam asi babu mu ba kopa ne sase mi na ne papa kache ne se isira no me dia ma unia Genesis 27 verses 38 to 40 aha ana mi ye futu sem no afri wose 38 no wose na iso ka kire ne gya se megya nhira ba ko pe ena wo wo shira menso megya na iso mane ne susuin